لمن بوی حسن از به امینا ترگم دشمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگر یا امینا تکتی ناب هستی و چرمی من لحستی ترگر یا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

تو افعال کی زمین دیستا بولی شکوان عربی سکینی کلی بدل قرقات بسک تو همین خانم آنزلیا بدل دا بیری من احمال اخو خراب کنی و جانه اخو کول کنی کلی تکر رزیدن اخو خسیدن اخو حب کلی تا مور کنی من زین نفرسی مکو عربی کلو

0: تو ای وای سرتای بپای زر بیم پرداشتی با زر بیم هموی چاو بجر بیم من هر کم دوی تو
1: نو ونگ ونگ شما